0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Tamas i Srebrnoga radija, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice, 9 sati i 28 minuta. Sad malo ćemo o ljubavi. Ljubav je samo riječi, ništa više. Pjevao je jednom Zdravko Čolić svoje vremeno, da ljubav je mnogo toga od te samo jedne riječi, potvrđiti će i sljedeća priča. Naime, ljubav je mnogo više od leptirića u stomaku. I za osjećaje zaljubljenosti krije se štovano slušatelj. Složena mreža hormona i neurotransmitera koji utiču na emocije, ponašanje, ali i način na koji gradimo odnose. Pa su se ljudi od struke i nauke, kada nisu imali neke pametnija posla da rješavaju brojne svjetske probleme, krize i tako dalje, bavili ljubavlju. Kaže ovako, naučna istraživanja pokazala su da različite hemijske supstance upravljaju gotovo svakom fazom naše ljubavi. Od prve privlačnosti i uzbuđenja do dugotrajne privrženosti i osjećaja sigurnosti. Dakle, jednom riječu, poštovani slušalci, brojni hemijski procesi dešavaju se u našem organizmu i oni biološki kada je reč o ljubavi. Tako da ljubav nije samo ono, vi mislite da ste na sedmom nebu. Sve to ima veze i sa krvi, bubrezima, srcem, mozgom i tako dalje i tome slično. Pazi sad, kada upoznamo osobu koja nam se dopadne, u našem organizmu pokreće se čitav niz procesa, mašinerija jedna. Srce pod broj 1 ubrzano počne da kuca, dlanovi pod broj 2 nam se znoje, a misli usmjerene su samo na jednu osobu. Može da atomska bomba padne, ali vi samo mislite na nju, nema druge. Kad ste zatelebetani i zaljubljeni, ma ništa vas u životu drugo ne interesuje. Vaš je mozak okupljen samo jednim mislima i to kako do nje. Sad, osim tog mozga koji sve to, dakle, usmjerava, radi i tako dalje, sve to ima i svoje biološko objašnjenje. Pa su kazali ovako pametni ljudi ovi od struke i nauke, endorfini neki, imaju tu neki endorfini, oni su to, kažu, prirodni hormoni sreće. Ti endorfini ublažavaju nam i bol, popravljaju raspoloženje i stvaraju osjećaj zadovoljstva. I oni su vam krivi za sve kad se zaljubite. Posebno su ti endorfini važni u dugotrajnim vezama jer doprinose osjećaju sigurnosti, emocionalne stabilnosti i bliskosti među partnerima. Sad, poštovani slušalci, jednostavno rečeno, što su vaši ti endorfini jači, snažniji i što duže traju, a također i njeni, što duže traju i što su jači, to vam veza duže traje. Kad ti endorfini počnu da gube na kuvetu, onda veza puca. Dakle, čuvajte te endorfine. Ajmo dalje, šta kažu još? Na početku zaljubljenosti glavnu ulogu ima dopamin, neurotransmiter zadužen za osjećaj zadovoljstva i nagrade. Dakle, dopamin nas pukne i gotovo je. Upravo zbog njega zaljubljeni često idealiziraju partnera, ne mogu prestati razmišljati o njemu i imaju snažnu želju za ponovnim susretom. Što će reći? Taj dopamin kad vas pukne, kad nju vidite, džaba vama što otac, mati, tetka, sestra, brat govore, nije ona za tebe, džaba vama to, vi... za njom i gotovo. Isto tako, kada ona vidi taj dopamin, kad njoj proradi, pa ona vidi vas. Ma može njoj majka da govori što god hoće. Pa on je ovakav, on je onakav, nije iz dobre porodice, nema status, nije završio fakultet. Ovako, hoće da popije, kocka, džaba to, dopamin je nju pukao i ona ode tamo samo za njim. Naučnici su kazali još da dopamin aktivira iste moždane centre koji učestvuju u osjećaju nagrade i zadovoljstva. Osim tog dopamina ima i ovaj oksitocin. On je poznat kao hormon povezanosti jer oslobađa se tokom zagrljaja, poljubaca i drugih oblika fizičke bliskosti, sad da ne idemo dalje jer malo bi bilo degutantno. Taj oksitocin povezuje se sa većim povjerenjem, emocionalnom bliskošću i stvaranjem stabilnih partnerskih odnosa. Istraživanja su pokazala da partneri koji iskazuju više nježnosti i međusobne podrške imaju viši nivo oksitocina, što pozitivno utiče ne samo na kvalitet veze, već i na imunološki sistem i opšte zdravlje. Dakle, poštovani slušalci, čuvajte taj vaš oksitocin ili ga pojačavajte, jer on od njega vam ovisi ljubav. Nakon tog oksitocina, u prvim mjesecima zaljubljenosti nivo i serotonina često opada, zbog čega se zaljubljene osobe neprestano razmišljaju o partneru i analiziraju svaki susret ili poruku. Istovremeno raste nivo kortizola, hormona stresa, pa početak veze često prati uzbuđenje, nervoza i ubrzan rad srca. Kako odnos postaje stabilni, kortizol se postepeno smanjuje. Istraživanja su pokazala da se u prvim mjesecima veze nivo testosterona kod muškaraca može smanjiti. Pazi, ovo ne valja. Dok kod žena često raste. Dakle, kad ste zaljubljeni, cijenjeni muškarci, vama to ide dole, taj testosteron, a ženama gore. Naučnici smatraju da ove promjene mogu pomoći partnerima da lakše uspostave emocionalnu vezu, iako su potrebna još neka dodatna istraživanja. Kućeš više, ovo se istražili do bola. Što još kažu? Autori studije The Molecular Basis of Love, ili ti molekularna osnova ljubavi, objavljena u časopisu International Journal of Molecular Science, internacionalni žurnal za molekularnu nauku, zaključuju da ljubav nije samo pitanje hormona. Na način na koji volimo utiče i naša ličnost, životno iskustvo, kultura, društveno okruženje i brojni drugi faktori. Što će reći, oni malo koji su obrazovani, školovani, oni vole na drugačiji način. A oni koji su onako malo, da kažemo, malo sirovi, oni ga vole na još drugačiji način. Upravo zato ljubav ostaje jedinstven spoj i biologije, i psihologije, i emocija, i osjećaj koji nauka može objasniti, ali ne može u potpunosti svesti samo na hemijske procese. Mogu ovi naučnici da se zdrobe, utiču, rade, nema šta da prave ove naučne studije, ali ljubav je ljubav, to neki, kako bi rekao Đorđe Balašević, peti kec igra svoju ulogu, pa čitava nauka vam padne na ovu ljubav. A eto, naučnici obrazložili ove hemijske procese kao da su kakav motor nekog BMW-a onako secirali šta se sve dešava u našem organizmu kad se zaljubimo i taj dopamin i to. Kako god bilo da bilo, idemo malo svirati iz našeg radija, a vi ako se zaljubite, samo po svom, baš vas briga. I onako, kogod vam šta govori, džaba je sve to dok ne udarite glavom u zid.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.